0: toate zile de jivljenje Radio Pula.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.